0: Silver FM tiefo ye tu kwa ako asampa na ye papa pa ibedi kai esi petreche huntado huhuhu chance daso anoma wobo chenchemoso bunkutu firme na fosoko apakutaka surutafre mehiajo kucha payade sankopedo kwasa fukrom bonu kwanta tikroso yakopa ho yena gufumoso hentia wediaba Bokojane, Akakadro, Pepe so, Imprenchre, Emudiaso, Tetekaso, Akapoliso, or Dogono, Brusu Kwakwa, Sanwanukrum, Bojawe, Enwansa, and Sute Mama, Trimusam, Pawatwase, De Depa, Puntanana, and Pemuja, Kutupa, Benyakrum, Akrosimedu, Bentitimai, Dumase, Fum Sudanko, Echijina, Maotoso, Arofia, Weya Sampanaya Kontio.
1: Ya tras near the empire sempremo our french mo abansane ya shedu medina se enu ti esisi ya tras de ania ye ko musue kabutu adi onyankopon salaku adi akwantuo le bazo de jojo kustus moi di musue twedi esain kabu malaso adi bone talati eldon di bambo talaso ashise di otanfo bonsam kuskus toa de le moi di pagu Casket le bazo di election. Kabou le tui pui di asmodre. Bonte patwa di obeyfo. Kabou swa di ohao. Pui di musuo. Bantwa di esain. Di ait di owo. Palagu moa di enkwa. Bwe miat di. Kwakawa kakawa. Amiat. Amen.